0: Thế sao ạ? Sao đùa mẹ ơi lại phạm luôn mấy?
1: Eu acho que tem coisa que é, né, cara?